0: 606, checking status.
1: Okay.
0: 10-4, 675, checking status. Checking status. 10-4. 688, checking status. 10-8.